edikan eti mienu na enuanom mu amunim se ye kwan a enya ba mu no anye kwa na munim se ye hunu amane kane na obo ayada pa wo filipino ye ye nam ye nyankopon.

baako kyemu dumienu noa ose ifi osuboni yohane bresu besi ne oye osra henie no ho ade eni bre so na wa wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne edin so enti se ba se wuti wadwen pi se ukon bedo heaven wo pese ukọ heaven a enye adiketua nso ni nyina mu no ya me adom ewo ho mai hallelujah ubia do betu nyankopon ne adom so no be hu nyame ani mo nyam ewo kristo suma kwantio mo ti no smafo no ka kire nse nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awre ho mu enso wo se emane nhaw kra e mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo duru fie na wo kogi wa home afebo ti amane bi a wo fo mu ansa na wakɔ heaven no wo se e mretie bi Bibia wo bɛyɛ wɔ Awurade dem no. Ma yɛmfa ayɛyie ne aseda ne animonyam ma Onyankopɔn. Obi a ɔsi menni hwe. Obi a ɔsɔre da bia ɔsu bo nyame soboɔ sɛ wɔni mpaboa hyɛ. Ti da koro ɔkɔ asɔre ne na gu fam. Ɛna ɔmobɔ mpaeɛ a obi n'ani na ɔhu sɛ obi gyina n'anim a enipa no oni nine pa yede mpabo ayede shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me boss bo ama me nine se me ni mpabo mpo a me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benye bibi ahwe ho adana se e mo hwe de nyame nyaye dia and e want me nya hwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia man Timomie nhwe di nyame aye ne nhwe ho ne nana se pa. Ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne Yakobo ama wo kwagye. Yesu se no kra no kra me se se se ya wo fufura wo nya kwa nko osra himan. Ni pepia kwa asore mfie bebre, omunim ne frɛ na wo fufuro. Oma bra bon sisan, no ani se boni om de koye no ana omuda su tim. Ibinu wu omo boni mu kwagye. Wo nya nkwagye a se basi wu a Yesu se wo nya ticket a wo de kɔ heaven. Wo bibia wo so hwe ho denya me ase wai wo nkwanje heaven the whole train eye ade a wo so te ase ese sa nkwanje aye ka ho asem ye ade a eso papa papa papa paul si se ye mu nkwanje kese ati se ye bedwane afri mo sei ya nkwanje we na yesu ka ho asem chere nicodemus o si se na me nko rua me na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awo mu fi wo busuam no fie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wo omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom ti se lazarus ti se mia migina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinum nam kwan bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ye keka kan even to the point he say ne yonku nipa no okunu no otwutwa ne tekrema ne ye keka wo de kopesika omunim ne frɛ ne nkwagye ne wure fi se so kan ne guso a na den wo sie ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wo nya santi ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo woni emepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho ese basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi nimo su nya ne nson nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi aba no aye bre ne ne kika ka ho nemu nyina emu no omu wani da so ni areshi mu se dakro me ba be wo enya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom na makoda wo hwe na nimu ntino ofa ya oni nyina emu se ne be ya awo de dra
on kaya no bakukra. Praise the Lord. Sapepe pena minu mi non so so. Se ye tri anamo inama kwentio ma ye ko heaven. Inim se dakri ebe drufie. Uwiam foye nruhu a yesu ba rapture diembo ko. Iti enam sahadie ni ntina ewo se ye shehu ni ye yi nyamia ye ni ye di nyamia se ewo bibie mre pane mre bonye mo. Mwombe ye yi nyamia ye. Praise the Lord. Mi se emre pane diye mre bonye mo. Mwombe ye yi nyamia ye. Ni ye nana se. Ni ye mani hu se ni ya woye ni ye ni so. Mwombe ye re mfridi nyanko pon e ye maye. Mwombe ye nko su yina ye. Psalm 69. Be kind, verse 30 and 31. O se me de jun to be yin yan kupon dia ye. Me ni kobo womanu min set me bottom ni mummy water crema de manum. I meet me de yin yan kupon ye. Na me dea se dama come for no praise the Lord. O se na e best so a radia ni ye. Asin in chininia o wo a may. Na hoof and I said ne nine mwa paya tis o she ni kotuno o she empabuano a emu apaye. Iti yankupon e kanchre se enye bre enye si kegwe boto munko ene wosi yi nyamiaye. Si wo si kow ini si kow umi yi nyamiaye. E wo baby dew ini baby dew umi yi nyamiaye. Se ya pasi en sofia anase ya feli kura mumia ye dey. Inya miya ye. Adi nyine emu. Uma ye nyi unyanku pwa ye. Efon bebi no. Ninti wosi inyanku pwa ye ni se. Nyame ni su. Ni bany. E ni se diye ni do esitie. Se diye ni tumi esitie. Se niya ni kronkron esitie. Se niya ni mubru huno esitie. Se niya ni papaye esitie. Se die na dom esitie Yankopon. We yina ono anka. Upie na no bakunka se nipe uya si yina ne mun yina mungu na munko jemwa yeko. Se ni mubro hunti onye ne sa wa maye mre tinten se mfan sakra. Se ne beya imu biya nyira. Vi se wo si nye nipe se wo kre biya beyira. Nye wifren se nipe yina be sakra ya bi. Nye nyankwa. Mumye mfe die nyamia ye. Nye nyina ye wo hun. Because of his attribute, the su, and then the bani, brapa pebia wo, our pese yensu yenye bie. I will say in yamia because of his worthiness, seni yankupo isi sombofa. I will say a share no ho, ye ji unyankupo aye. So what kind a disem iti inum, na o kasafa unyankupo ho, seni usi sombofa, the sentinel. Osro abofo domu nyina omude omu nimse awose omude ni munyamu hye emunyankopon omu yi naye osro juma omude anono enti ye ya gidifo wasas this way pese e ko heaven mmenhye asia ne practice wo ha iduru ha ya ntom praise the Lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye shase wasas so na yakoka won ho na ye yi nyame aye ti so kan e disse metinum chemudu ba kon Eko si du na eno wase. Na mi fey. Na mi ti abofo bi bre. E weche hingwano ni nti asye na mnini mpenifo honu hon kontonkroni. Wanu si mpim pim ni mpim ahudu mpim. Uncountable. Innumerable. Na odi nike siye kanse. E gwa ma wukum nono fatase. Oji tumini ahunya. Eni nyansa ni ahudini eni dini eni monyam eni ishra. Na abodi e wosro ni asasi suo. Nya sase ase ene eposu ni de ewo mu nyina mete se wo se enhyira ni ani die ni ani munyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so ene egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase o koto sorry praise the Lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonsen sumwa no emwa re ho onyom Enka se de enka impu se de nyamia ye bibia mao. Ujidi ni ya mentra se mfaunse nsumu wano. Nemwa vire huo nyom. Enka se de enka impu se de nyamia ye bibia mao. Hii nyanko pwombo shake siake.

sofo eti enum ejichemu eduno ose munna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre bremo ho asema mo ho kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyine bibiem bible se yenna onyankopon ase eno onyankopon ham so da don't quarrel with god. Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame so bo na me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina se mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia hwe e fa e shire no me hwe di esum wo hwe esum a woni be esum akoma be esum se me fi wo akoma mu ba no aye wo akoma na mo esum le be esum nsem ni mo se wo hwe di nyame aya bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan o sikenkan won hira makumaku na ubi hu se nkupon oye ade kese aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se di nyankopon aye ama wo ti brebia no ye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye why. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba kon me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada je nyankopon aja wa maya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase. Se wo yi ye free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fefre no. Praise the Lord. Se ba se wonya asem ko court na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobu se wudidi mpo ye dey enye wo de se wasme de se kra nam se ne wiya si tresi ase enti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wo sumo ho na eboyem na ye bufo oh enam se enti enipe wo wiya si nyina wa mane kese ye wiya si ko to bie na obitum ye di obi a won sakra wa dwi bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo aya gi na di enti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekanye ni guswa eko heaven. Praise the Lord. Bibi woe suche weyada enuntina Bible si yenji unyankupon aye yenji unyankupon aye emrepa ni mreboni mu yinyamia ye ema uwe mfidi yinyamia ye menye bunia ye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enotwe no. First Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye onye bribie dio onye bibi ni yo yinyame aye de nyame hwehwe free ye nche no no nti enipa ye ne won ti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se baba kase medasi o de wodi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a wodi odwan wodi bridge odi nantwie baba abedana se enam se omu jina bonsama fanti no se asidana nkwa osi meye ni nyedo ase enema bebrebe nyame ye mai aye na nase ni nyina mu nam se oyinyankopon ti no okoso ade mai emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zude bi o mai mframa home so ojai da kro se oma obi mframa home ya the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana si wo ho. Ye da obi wo ha o da wo ye strong. Ne ho din pa. Adechi wo sori a stroke opeja ne na ye dey. Opeja wa kampom.

0: Korinto fo nwoma etosumi eneti nai ichemo edungoche. Ebra yeshe asemwa ayasembisa looking at temporal or eternal things. Eniema udiwe nishe no enia entina hoda anase eniema etina hoda. Brofuno wase 2 Corinthians chapter 4 verse 18. While we look not at the things which are seen, but are the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Actually, no, so, senia, osi kano nye, osi, na yemshe enoma unhunu. Nemom, yemshe enoma unhunu. If it's enoma unhunu, no, enche, na yemshem. Enoma unhunu na etna hoda. Tinasema ye kasa fauno si looking at temporal or eternal things. Se wiasi ya uwo mwi, enkranha utie. Bebia uwa uti meneno, niye mibisa one se, die niye ma na udiwe niye siso. E niye ma eche mwako, anase niye ma eche muda. Early things easily and quickly catch our attention and capture our hearts, while eternal reality slip away from us. So, if you ni person ya yin subay ni ye ni ye sitia, as a sisu nye ma enche ne eche mukono, enu ni edi yemre, ya jine ya hon di ye sika ni ye bibia sisu, ni mome nye ma enche muda, ebe tina hoda ano, ye tia, ni ye refi, ibi ni adaje omudi ye tiye ukura che se ye mre se ye ukura so betra si se utiye bibia fa heaven hon, hell hon, utiye bibia fa yesu hon, utiye bibia fa dam kwa hon. E ni pe bin mo fan de se ye mre se ye se o betra sa ni ye mano hon. Nen so osmavu po, eni ya hon tiufu omudi nkai ni yina, omu hon se, nyansa pa ne se, omfa we ni yina ensi enye ma ebe tre mwa ko hon. Nemo mudi wani besi nye maa enche muda. Vise nye maa yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chilese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadumu hun mobo. Na wade enidro esra weni so, praise the Lord. Yesu mkwano wa yesa adieno. Yemshe edise mtimi ensa. Nkrofubi tise minu mienu. Tise nipaye wasa sisu samre ya iya jense. Ye nyewe ye wye. Ti humu niema nyadi ane hun hiya wong. Ti asma Yesu kachira omo. Edise mtimi ensa. Ifi nche mudu na eno. Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chirokoma ne se. Se na ami odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Mini mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu. Ena wo nye shiye. Se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya safo enso no mu bakon na omomfom so kese ni so omu shase na ne ma ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ba bio itu omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohu ma urade hweso betran se wa brabo kronkron ni tren ni mu na yesu ba enu kwa na omu ye dey enu omu ye na bibia na omu kro no wo no na sika dwuma kese oho pa no bon sama on peni peyi on pa jidi foye na dan kakran no do adwe ko si sikani adwuma ni bibia so iti honhom ni e mefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina ho mure dey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye. Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omo ye no enye honhum odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasea na dwen bagye wo kra firu nsam niema wasiesie no bɛyɛ ho adea asase su niema nkwa na ado wo ho atoso wo konso a senia paul kan ye de gya ne firie na yemba ye konso de gya ne de bɛkrɔ na eniema de wo bɛkɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkron ye no wunim ho maakye eno anso ne na musa eti yesu kachira se wo sori a wo hyehye ho se me yɔdefo menya me ho mi hiahwe na wunim se wa woni omani hunofo ah papa no sika wo bank pause oja we mani hunoni papa no o waka bebro oja nya no ho asem ne eka papa no ne manyina wa bro kire busumi bi om the thousands of dollars bread nya no ho asem ne eka so ye mani hunofo ani mobroni ani wo hieni ni oni freni ni odejeni hwe ne ma wo keka fa no omani hunofo emo broni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni frenin so ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me mi wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na washe no de gya ho hora no anadi ani ani dura wo de besere wani na wo hunade na na meka no ani dura wo de beye den e besere wani na wo hunade se wo nya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsem a ye kan yase enso saa da no ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a na wo de ani duro besere wani na fe wadani wani akyerɛ eniema etwemu da na wodi wani asi ye no so sɛ ne beya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna omeye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ye wie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. Eh, forever and ever and ever. Nti ase misane se, ebra wuti asa asisu, edie niema pa na adiwe ni esisu. Eniema eche mwako. Eniema epro. Eniema eira. Eniema ewifo tumuwia. Eje tumushino. Eno na adiwe ni esisu. Anase enoma eche muda. Ubiha on sakra na jimbiano. Okwa sori ya bonus ya shani diwe ye preacher mpone so on sakra na jia na kuma e bata e wiasi eni mune maho. Wasumu tise nkutadine ujifri nisemo yedei inye ye. Zankrofono na sikapeni sikadonti ochini nyanu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wena jia inyansi wiasi inyansi se wenye sika. Ni wifri se nanu pape sike nibi uye anu wanfebi ya nkwende ya wanwe okra. E wosu onye biye wudi beko wun fanko uja hokra ebusi afonsu subetu aswedi. Na Yesu Kristo onuna ode mkwajie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echre heaven. Onuna omaye tia sese iwia siya yewe yekye mutaya da kuyebe fimu wako. He John chapter 5 verse 24. Yohana asempani tinu mchimu edyonunai. John chapter 5 verse 24 they ntie asemwa bible e ka kire o se nokre nokre me se mo se de wo timasem na wo gi de osuma me nu die no e wo dankwa na omma atemwo mu twema firo wo mu konkom nokre nokre me se mo se don no e ba na edu a ewufo beti yankopon ba no ne na wo a wo tie no e be yankwa na sedie eja no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba momma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo adaka mnemu nyina e mame ye papa wo wu ye busuafo busuapani ye wo wu a ye sie ni mfie pitepepe ombeti urade ne na wo masori afi adaka mnenu mu te se nipa a womu emproda ne wo freddy na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa wusori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boni ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunata ya wi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni jide wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wtwe mutan a ebebam wtwe mutan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkomo se wo ye ojidi ni na se usro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wa jimi se na wo ye ade aba aban o mame obesia ma no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wa jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odi ni jimi pedan kwa okai se dakro be kanani eguso so wan pie jema obe pie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na ti abrabo kronkrom a wo kan wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na bonia ne bonyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti omo ni omo de jema ho ne be hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo tres na se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka we kunia now they ni pen na pempra na o de osori asi debi debi krife krife na de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye kachiro do anye ni ye twema firi owuo ma konkon praise the lord tinkrofo mu ya gidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction ya mani huna emwe ha untumi mfantu to hele hon untumi mfantu to so kode baby nye mfia pemye mfia pepepem forever and ever and ever eho sika hon hiya edai hon hiya ka hon hiya ntuma hon hiya adie hon hiya ke si paini siyo enuna Lazarus sike nino wasi ma Lazarus onfani nsati yanko bon siyo onfa mfe jim onfa misi mitekre maso. What's the sense in it? Ufe jimu ansiyo wa usanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sikani daini ka. Ye kenya miyasi osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku pon adom. Enye mabe kuyia mao. Baby I'm making kan second Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not. But though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K. Chino, na ye infeni ya osmavu po, o kachre ye iti na inchi mudun si anwase. Na say you see NT mitumofo second Corinthians rather not first Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 o see ye na yem paba we ha o kasa na wo kan fi nchemu ba ko ho a enema pa enipa di ye wo mo o mu ho kire won bibia ho mu ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no wo moka nyame asem kasra asem okyere wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi e bruso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni pedue mu enam na yesu nkwano so adadi ye ni pedue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano so adadi ye honam a ebe wuo no mu iti wuwu di juma ewo yemu na enkwe di juma ewo mumu. Na seye wu jidie hum hum kronu e inti. Sedye wachro se mi jimi di ambi kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wanyani eradi yesu nubinyani yenso. Na eni yesu ni weyye ni mu achre na munti ena ni nyina ye na aduma adoso no afa enipa piso ama aseda broso ama onyankopon ni monyam ye nti ena ye mpaba nemom se ye hunam eni nipa yi esempo a emuno hwan no there is an inner man enipa no dane foforo okra no wo ho honhom no wo ho omu nguda ze hunam ni ma nkoyie mpa honhom no okra no ekoyie ma won se eba se omu ni hwe wa asase su mpa a omu wo heaven da ho twen wo mo praise the lord se nipa nyina po won wiase mpa a nyankopon agye won atom hwe shedrak meshak ni abednego se oma nkotu nebukadnezar bosumonti edu nkotu jema yeden ahye won se ye nemre ya fm so ensem ebeko so na muye dwese ade obi enyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kit moni so wo hini pe mu we ah moku mo menya disu ama nkoda aka no obi a esio no moku dwemu sto mo bibia no no moka eso asase su bu won fo no osro abu won bim praise the lord jesus no amu ne fi heaven ebe genumo ebe ka shedrak meshak ni abednego ho ma na buka neza busunsum ni ni hu se a enyi ni pa mi ensa na mi di won gu genumo mi hu ba ko bia wotoso nan na taade e hoate se nyankopon ba ma menti amen yesu no ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no oyine mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo etise wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim a ontumi ana na buka neza ojidie chesa akrofo no wose di otoso nine no na tade hoate se nyankopon ba etimi pacho wo sakra o ma mempo on sakra ya on pewase if you say ni boni a wo ye nyina wo beye han na de di akyere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wasem complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pewase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo afa praise the lord etino osmafo paul kan wo se se nyankopon wo ya fa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfo we japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jentu mien tomo a osuru jebabe tombi biabe ye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wo kado dua wo udeye wesie wo ma wo se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no ome wye no omu didi na su de jem na wo yedeye. Na wo she. E se wen siye siye, ubi oha su wo, mi yuhwe biye jame yiri ni me ma enye bone. Fa kwa mpapa so, yuhwe bi jao yiri no oma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bekwa kotina ni jeni ahotomu forever praise the lord bebia obi an me pese e bom pae wufi wa kuma mwa ka bibia kire yankopon sei rade na kan bidi mani agine sika nko a bidi mani agine asase nko a bidi mani agine kan nko a bidi mani agire ayire ni kunu ni manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai Edisa wuye kwasia papa papa papa. Lucas empeti dumieno. Bible say. Lucas empeti dumieno. No wasi. Na obu wambese. Nche mudu nsiyan. Wasi obu wambese. Onipe bia woyo defuasa asiso abepi. No susu ni trimu se minye den. Ivi se minidie midi. Minobai ebesie. Eno wasi di emeye niye. Me jirima sain. Ne mesi akesie. Na eho ena medi mino be nyina be den ebesi papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from manfa so asasi no bibia e correct no hu se se ni no ba afi no empata odi ne bro besi esu na esu sa de odi mu begu so esu sa it will be bu buni nyina no sisi akese e big silos se ne be a obetumi a store ne drew lean season bra bro ho aye din na no wa sha se no yi ni kakran kakran kakran no oton ji sika it e bra wo ye na o ye na dwen se obeye sa de no en wo de to ato se se mi wie na mi sim patanam de ne manugu so a me a me kan kire me kra se me kra ofa no podi de nyame asese onim se kra bi wo ho eni pe pi om no anse wu ya dansa okre no nwuda wo ohohom ne nwuda oni pe bia ne seye ti se den bia wa han a wotim wo wiase wu tua kwa wo mfa dan no nko iti wo kra no honhom no firi ni pe due no mu a wo gya dan no body no wo ho ne de koto mochre ye ho ye wi ho apetechi san prepra ne embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na ko hwetu na edunu ma se ye wo oh da beni ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world eti papa no ka sa pe so be ka che ni kra se didi nom na wo ne ma pia wasi sia ma wa he wo be wa nye adwuma bi okura ehia wo da owia ni yakopon ka kire ni se yakopon e ka kire ni se okwasia anadwia obegye okra efruwsem the most important part in your body your soul and spirit ekọ okra no hom no ko niema wasiesia wodi twa wonum no ebeye hwan dia ana wodi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni pape wo ba ban kro no di am robbery ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o se na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra efri wo nsam eno ma wasiesie no beye hwan dia o se sara na die oshishe ejapadie mane ho na onye odefo nyankopon fom no yede otie oskepi wo banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no ye den otie etie da woni beba ho suno hu se se nye sika nko a ne mom e ye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade humi mobo na se tren nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be mi nyang kwaje aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heaven akọ transia di da eni awiye Stephen wasa sisu ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heaven Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atrance abọ bra kronkron ne bra tren ne Pharisee fo ne atwro fo de no mu nim kronkron ye ne tren ne omu dia ne se that way ye di that way ye ye we rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho eno na sorry fo na jo ho drew Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabọ so se Yesu ye ehu amantie so ye wi abọ so ni nyina mfa nkwa je mre ni pa ne de cross akese ni kitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa je mre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo ate se jama mema ndi amaye lances se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de ufu kurechi pe hey, wabo musio munyina bo musio mon sacra bo adwe no sra hi mara ye dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo papa papa pa e wo so sacra wadwe atenia wudi wo yire ene mano ne bapa osi ni trisa biechi na susa danko se ni trisa se breche a woni e breche ma me no no se e breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba you don't know what you woni msesa ne ma nyina do ko hela da wo sakra nya mi yi santo atenie fini ne ma no nyina fi wa kom Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni se nya me abo ba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa Dika ni nyina kire Yakobon ka kire Awurade so mu anu onje onkwa emfrisa ne ma boni ni nyina nfa ho ahwa ho se me kwa so ya bombo si ya shem ne me ko heaven uti wani ana o de jim bi se wan sakra wo sakra ifiefo be hu abontensufo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo Kristo mu a o ya body e fufro ne ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase Se ne wuni ya share di sunya ya se, se ubi sayen se, niye ma etran hoda, niye nisi su anase, niye ma entran hoda. Bompaye se, ene niye ya te, maninye mkwa, eni asumbye ma, ye te fu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa, baibu mu diye nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven, ti se de seven ko yeno. Se basi yewye ya brabo asasisu, ayitumia ba heaven, nwa betinasi edida enye yewye. Uradime, bompaye se, ubi biara, Oshwe weni mno okane bone radi hunu mbona fachene sene washe bono. Ama niye bianso abone diya bwe radi bra uji wamboni juu on yare, juu on hiya, juu on kane wa mani yenina. O Yesu demo enaye bompaye asafununka. Amen. Nyame ontino bwa sipanu ishrao. Ewa nsema utieno.
1: Ma, bompaye. Radi tumfo ishrao bebre se nenso. Yedaye wamea sorry. Wamaye mkwe biyo radi ishrao nkan ujini. Bompae se nkwa wodi amaye kebenya dan kwa wom mempae ni se bra wase mo be wudu tumi no ahodi nyina beta akire na yinhira amaye tiefo nyina yeda wase o Yesu demo na me bompae amen adofo no me ne o hye adisue bi ase watu din se the broad and the narrow way kwantetrete ene kwan hia hia no pese me kenkan Matthew sempa iti enson che mudumi ensa ene dunai Monshane opuno tia tia no mu. Na opuno eson, ene okwanye trenu ni die eko oseye muno. Na wwa woshene munu ye pi. Na opuno tia tia, ene okwanye hiyan hiyan ni die eko enkomu. Na wwa wuhuno no esa. Butaya enam suma, yen radi Yesu Kristo be wiyase ene se. Oba beji wiyase enkwa. Yesu ama wiase se ebefa nyamesom din atu ye honsom ye Kristo ni ye hyentade akese ne nketua kwa asori empabo akese ne nketua ye si Easter ba na enime bebrae ye no ye butaye nyina ne se ye ye ye honse ye nyamsomfo nenso butaye si Yesu Kristo ani so de ba ye no ye mene ho kra Ni butaye ni se obeji nipe efri bonimo. Mati unse mpeti baku nchime diyonu baku. Wasi obe wu obabeni. Obetu ni din Yesu. Evi se onun obeji ni mai efri wambonimo. Nti Yesu ama seni yebeye only religious people. He came so that we will be righteous. Wa amasi yebefa edia kesi atu ye hunso. Ma sorry di say, mi din di say. Ye fa Peter numu din John numu din so Peter brabo John brabo ye men ho kra kra kra kra kra kra kra Eti Yesu ba eni bre pa bi se na ebinum din kan ase nyamesom ne ewiase eti otu ne hu si ho se ofi Yakobon che na abade obekire nipa kwan a ye be fa so ofi asase su dia ko Yakobon enchen e wo heaven Na ansa na oba se ne madi nkan aka na ewo nyamsum kuo huru obi o hoti se Pharisee fo no scribes atrofo no ena saduki fo no sankrofo hihye ntade kuntan a chese enya asem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omu nim ti asema Yesu ka kire se mo mu ye nifrafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempa ni ti edunum chemu dunai Mo chire heaven kwansusu munni mo ekwan ye de ko heaven Ecclesiastes chapter 10 verse 15 It is her enkrofo yi ade ye bone no omo frɛ ne papa ene papa nso omo frɛ ne bone eni partner sorry dem fie piti pipi a wo se nkotum firi bone mu ba trene mu ofiri sum mu ba han mu ofiri bonsam nchen eba Yesu nchen enso omo ntumi nwaye ni mu nka bi se omo ankasa no nyaade omo ntumi firi bone mu no omo firi bonsam nchen ni wiase e de we de no ntumi akoka se ma ono ntumi nye iti Yesu ba ya wo hyase se okase omo ni brepa sakwa na be dwe no kure no ho ya so de mu nyina eba be ye ebeda mpan iti omo hyase ne no koin Sene beya enka Yesu obejai sa enokre no ka. Na Yesu Yesu wantumi enyai. Osi ube hunu kre na enokre no ayo odishie. So obano maudi uhua ubeya odishie mpa. Isaiah chapter 5 verse 20. They called evil good and good evil. They put darkness for light and light for darkness. The Yesu shasie tiemu and ose mumudu duha mo pe daan kwa. Mumudu duha mo pe se mo ko heaven. Enter ye in at the straight gate. For wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction. And many there be which go in thereat, because straight is the gate and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Unshenu oproti atianu. Unshenu oproti atianu. Usha siyese ukobe hun eprubia esompa kwa eno tre. Huye no amfaho. Huye no ye woseye. Ede wo. Ede sun eni sikere. Na wan wo sheni munu ye pi. Ebe wia sisi kape ni e juma ye ni ngume suyan mi ade. E din se diye yin. Ni pabeyire ni huwa ye. Se ni ebe obe nye siki obe hunu nguma kwa ichiro. Obe ye bibiye nye din tumi ni ade. Ne ba hun humu ni ema. Eno diye din de du obi en tumi nye. Krofo mu di yesu echi. A asemi e dine. Wan ebe tumi aye. Bible si ni pe pi. Eja yesu echi di ye. On sam na ye ni sa. Abrekun e wiase die wani abre a wo se wa ho odene wo nyansa sika ye no ni nyina beka wiase ha de wo di ko heaven no die na bonsem abu abam se o wen ha ho sa nyam som dindine we die hwa na betume so adom ne die yenye ya ho oden wo gidi a adom beba wo so adom ro so firi wie mu beba wo so o pontiatia ne okwan hiahia no die ekonkom na wa wo hunu no sa. And let me person because I throw for few in the narrow way. Few in the narrow way. Senia, making kind of it in soon, chemo do me and sunny do now. Simon Shane or Protianum. No puna sonny or quiet tremny dear co or say mono. Now, one was Shane mono ye pee. No Protianny or quiet hianny dear co and commo. Now, one womb no no is sa. Adolfo nom, sa utu wenishwe wechi wa Bible mwa. No wa mreso no. E nipa e wo wiasi bebre. Bible wa nchire nipa dodo ono. Ne mom nipa mwoche pe ene nyankwa. Ubisi o, oh, tinyami beme nipa dodo e nyina yira. Ude ansakra na tina hohe. Wa ye, obesan yibiu. Loto mreso, so domni gomora. Kura kesie mienu tise akra tema, sekandita kura de. Ne nyankupon ma no akwan se kenyame asem kyerew odin frinhia 120 years all kenyina no si, o build the ark anase ehyen a omombe sakra no betena mu o kansem no kakakakaka nipa wotwepe oni ni fiefo nko a omoma kenyina di tiagro di ho fel ne da ensu no hya se se eto no no mu hu se se nyame ka o ye o shen su suwa, e bom. E ti mi mame mi papa, men tina sorry de mu kwa. E kwenye yesu achre e si emfasonu, na ye jwi hu achre o, men kase edne, kase radi mama dom. E bre yesu kan, boni fefri huan sem chre ne siyan fono. Na e,

empese oye sitie menyame asem ono apese obone kwa ode ko heaven so mpa chonye heaven ye wudie o ni ani dia no no akyere kwan yesu si mini kwan no kra ne nkwa obi enkwa agya ne nche agya no wo heaven jiso na meso loto emreso enipa omo wo sodom eni gomora nyine tu ohoma boni akese ne nketoa boni ene bubobba wiase na yesi ebibidi lgbt ne ne keka ka ho ni nyina na ebi wo ho iti nyankopon hu se no eni se sa kure enipa omo omo tena se mekwa ko shi kuro no nyina nti se wo ye wadwen se wo sa kwan no na befa so wo ye kese o wo ye keto o wo ye sikani o wo ye hiani o wo wo din o wo ni din o wo ye broni o wo ye bibini o eja ne da ho ye dey etwe o itinya nkofa bibia mefore o man no memfa bibia wo musio mefore o man no memfa echiwade e bo man mese o man no wonya o hell bi kwa wo nko akọ menya ne gana ha eti enipa omentie nyankopon asem nyinara babu maeti asese atemuo ebai se upese ufasa akwa hiahia no so a enye wo na obekire nyame nea onye nyame ne bekire ne bose wuye nti wo se enipa omaye krado so mpese omufasa akwa no so no e wo se bibia ye frani boni bia se ye ketua se ye kese dani wechiri echre bone nefo enihwe yesu ni mremudua no eno ne de ko heaven untumi mfa bone kakre bi nhye wo ho utu kwan akwa brochire no afa kokei kakre bi wafa wi kakre bi udro ne bi sa se are na odi we ahye so eye kakre bi kakre bi ni timudu ko prison mani yeye bone kakre bi timudu ko prison mi pacho me mani mo hu se beden metumi ejai bone ye nyame ne be boa mo otumi ejai bone ye asofo bi akam na ko nipa kumamu wo ma adwene mo kra na ohum na onipaduam se nipa de ye den a wontumi nyai bone ye ye ntumi nyai bone ye nti na yesu kristo free sra hima mu bae en ofa sola wo ye ni bone fo nyina mu adikan na osisa no ma be ohotinia odin kan ewo agidifo ni nyame edifo nyina mu eti nyame ye bibia menfo wadwen ketua wei ni wani ketua wei ni wo onti ase ketua ka se bede na ye nyame na si wo ye seni osisa so no obetumi asisa me no mie no seni osisa samaria ni batutu ni no no tumu gina bonte kan nyamsem twe kro mu nyina no se nyame no osisa nyame no te seni otie ni tumi no te seni etie ahode a nyame wo no ensisa eti no anso benye gidie wo nyame asem nyame beye ni a wonti ase ama ye nwanwa mani panyina kase ei hey, nyame ni ho ho nyame nkwa na otumi ye nti yesu baye no wanhwe ne ana ekosu wiase kase o se ni aboni ase adosu de me be kase nipa nya boni ya me ahwe ya ombe bome ahwe ya ombe hwe sa kwe ofri hin ne baye woni gana ha na woni krom ha no no be bia be fa bia fa office be bia ye boni nkwa panimfo ye yu onse nko omo moye no omo hwe o maso na ne ema nko ye maye no omo no omo dodo na di boni mu kain bibia ye papa bia no ni pampe yesa ni nyame bo wiase ye bonsam no akim ni pa adwen akwako sisa eti yesu bai no se ekwan no esa omo munam so no susu ye kakra bi eso fa etini nenso so strive to enter in at the straight gate eto dana se wo fa sa kwan no so a abuo betwitwa uhwe ebra Jonathan onene akodie kurafo na omukwa kodi enkunim ewo bra ni papa so wa di bonia na wompeso ye sitie manyame no bebia no omukro no babu mayeti asiese abuo pa na no nam na yedai ne wo first Samuel chapter 14 verse 4 enso so enam ni dwa wo mane man no pese enkunim benti omiene ni efa ho na okoye no so enkunim timu bai obi a upe enkunim die bia hwesu kufu omusu ade upe enkunim die a wona ho saje se omo mo bokro no koto pepa ne ne ekika ka ho no na ohwan krom krofo esu ade no osusu hwan krom ufa omo no omo ko hospital san krofo no nye degree kese so wo ni papa ne no akuno because ade no ni ho o diskan nyae wansua a dano besia, one here, I'll call

anymore. Uhwe Daniel, me de mani jina eji ho ampesa wote ose our God. Ye Nyankopon. Obetumi ayiye. Betum don say si ubo. Sa mani bia ebinum ko mu a eyi won firi Nyankopon ho. Obetumi ayina wo nan so aka se. Menko benko menko nifa. Menko busum bia ho. Menya de boni bia. Me Nyankopon betumi ayi me efri sa mani em. Uhwe Daniel itinsia. Ni ehwe ono so so se ni odi ni wire she Nyankopon mu na Nyankopon so ehu sam power ne dofo pa bro kwa mania o hini ntumi amwa ne nyine mfrimo no hini no pe Daniel asempa zo ntumi amwa Daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese oye hu hwe a enye yie no otumi anye hu hwe hwe Daniel tinsia chemu dunsia ekosi dunwotwe no o se ena o hini ka kire o hini kama okofa Daniel bae no tunu twini jata mnenu mu. And so, ohini bua se Daniel se, ohini no enim Daniel. Se ni wosi suru nyame. Se ni wosi buama na hema ikoso. Se ni wunwi abany sika. No buama abanye sika, ube tumide aye bibia. Krofomu jiji tasi ni ade, oko jwema ose umame, okano eye sei. Mami sei, mete suaba sei. Busumi insuwa sa ankrofomu na ansu ni dik plakas. Yaketu yesa, yaketu yesa, yaketu yesa. Na ba no ye magician kura sika wo de be ba no de tua wo ka no wako wako fa kwan bi so akoje sanko fon so nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwe se sika nkwa wo mu a obehunu mre de bia na metwe wadwen gina eternity so ye di na se wo wiase a na wo betene wiase sisi ada to talk a wo kwan boni so wo kwa wo fa ko baba akokura enko na nyame e du regem enam sa kwan boni a wo fa so no enipa kwa sori e wo nwuma horo nyina mu obie soro nyame a ke gana ye nkobro ni bia nko jibosia me ka kire wo nyire nyame dia ma o men e do so ase ke nkobro ni bia ho nko bobosia emeye ye maida akronfo na ye o man no ma jisu omo sakra nyesa yesu si mu nyira mbae dai mo be yira e bia na me ka se se bose ene America by British nini yakika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se muti hie mu mu nyina momre brochire momefa oman no ye ba Ghana because you say acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye drew ha wo mo mu die so no otoka adua ne mpena die du ne mame die du wo ketua betumi ayesa ne ma no nyina waketu ebetumi ayesa ne ma no nyina ti eni jina America man no nyina ebese na mohia ba ho na fe ye pervisa ye dey abagana. I'm telling you the truth abrofo omo sakra yo but omo odoma omo man ntite ye de ma wona ko mu moje mu gana ni nsu chana ni boni din enim din ko gold no bebi e wo no tuni nyina de ko ni maye ye no o sade akwa akoka ho na yesu ye tie hie mu usori aso ye Kristo ni Kristo ni hefa Bible be na wo Kristo Kristo ni no Daniel Shadrach ni Abednego num ni o si ye Nyankopon because oni mse bebi o ye adwuma no ni dream bia wo ho ti de Daniel kai e bra o hini ne ntumi anje no no e ye nchemu dunsia no o hini na ankase hu nyame wo Daniel mu o si Daniel wo Nyankopon a wo som no dada no ono no onye wo praise the Lord Nyankopon ye den osum ne dada no ono no onje wo ohini ne nye gidie wo Daniel Nyankopon mu oli se onfa ne ho ma se Nyankopon no nemu ni mu se eni ma Daniel tumu ye se wo tena na ban mu pa wanwi akapre e nyame ne bua no o si honhom bia e wo Daniel mu no the spirit of God in the heart of man is something more than gold unye nyame honhom sika bia ni wiase betumi ato wiase dollars nyine ntumi nto sa honhom no eno na Simon okor se Peter nyi sika no ma ne tumi ni bi no se wunnim ni awo ka usika mpare fi ne kro wani befra unhuna de adofo no mumie ntiasie se wiase we betu yo ebeja ho akọ nyame bi na de man ye ko bu akonta ye dey akyere no de se wa mo bra mran fate Nyankopon ti se ne ohini hu Nyankopon wo Daniel mu na entew na wo bo nonsela na wo bo da obekan oni egusu be hu se heaven kuna hell susunko iti wo ka kyere ne

Yami tum for ye da was se. Na wotwe etwe mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so beboa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni hu agro. Ne se edru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa sa se so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a ebe wat ho di no tumi nyina beta echire. Ama ye huhu monte asie ni esie jina ebe tumidi epi osra himamu yesu demo. Radie dawasi wa yesu demo na mebompaye. Amen. Adofu no mepese mikawa jwen kakra ne ye di adisi ya no se ebe tumie wye di ye di bewe ye. The miracle of the new birth. Se nchre niye edo sun uwi asi pa. Na niye ye kesie pa ni se di bonye ni bebabe ye otini nini. Ubiya was ne nichre hell, nyanku pombe si sandi na ko heaven. Enunin sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nyina, mi yari manya yare sa, eye very good. Mini ba, sofwa bompaya mamanya ba, eye pa. Basani ya manufu eni webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni ya, esi sandi boyeni, tise Saul, nwababe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni ya otoni huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si huwa kono njine frimi mo. Na semi na meka. Enuni nsenchre ni eke siye pa. Se unye nye bia mepa ucho ewoso muwe ni bri hupa. Antisa anaka weni gusua ebeye time pa. Tiye din kan hwɛ the indestructible foundation of the new birth. Sɛ fa pimbi wɔ hɔ, bonsam ne asɔfo ne nyamsomfo bebre pɛ sɛ ɔmo sesa no. Ne Nyankopɔn ato no Paul sɛ fa pima Yesu ato no obi ntumi sesa no. Ɛyɛ adwen sakra. Ɛyɛ wo foforɔ. Yɛwieɛ ɛna yɛhwɛ the indispensable faith for the new birth. Na wɔtwe baako no, ehu sɛ indestructible no untume nse no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ni eni anwade eni ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu achinya enye ye. Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifin. Enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufa fufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiya ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwejuma, na ubiye huwosu, ubeji kaa muno. E disi, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enu na Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwama moni nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. She! Ni pana ye fufro. Eno ni eka huwa se mono. Neno no se uji huwe chinya. Enye ye. Di enyamia chiro no nuwa yede. Nuwa chiro. Iti se base ubi sakra na jini nuwenya au fufra ye ka huwa se mna. Ye mkwe jina achiro. Iti se base ubi sakra na jini nuwenya au fufra ye ka huwa se mna. Ye mkwe jina ansani ye bua. Nifi.

0: Abraham di ne huwa mo nyankopon. Abraham ti asimo mo nyankopon. Enu nchirese amaniye ema oso. Ebeba wa sakro, un sakra yo. Amaniye beba. Itinye ba eni se Abraham eti se. Sodom ni Gomora eba bese. Abofo na omu kose kruno. Omu fane ho. Ema mo wedwiani di eji wan. Eye wan ho. Ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo no oye wan ho ho. Ni ba ni husu neche se sura bofo enu wa mwadu ya niedi. Iti ni eba ye ni se omu ka omu tri mupo njina chre Abraham. Se nyamina asuma ye fi heavy. Osie nkoso domni Gomora. Enye me e koso ni njina anu nyamie hunu watini njina. Ememe efa mema ema efa ma. Enye ma basa basa basa na e koso. Nyamie su chriboni. Iti kwa na kose ukurono. Iti Abraham utie na ya diswa kesie pa amano. Eno shasi eno ni nyankupon kasa. Yifu se oye ojidini. Ohon kwa insi obon pa yechire nyankupon. Iti se wuka Genesis iti dunkwa. Ifu nche medu onumi ensamre. Iti bia yintu minkenkai ni njina. Nampese mika emuase mchiro. Abraham shasi ewa ni mpa yebonu muni se. Nyankupon ye nyankupon yo trenini. Iti nyadia obese ni bonyefu ni atrenefu afra. No, dine ni kari se Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra, Tema. Iti ebeye dene nyami entumi nya atrenifu wa dionum. Ni pabe brebo wa muo hui, millions. Iti obise nyami se nyami se base unye ni pe dionum okronuma. Ubese okrona na, ni nyami se debi. Abraham sha, dionum ne osro. En wote sube duyana enum. En wosi nyami na se yenye duyonum ni ye duyana enum suye nyami se eno susumi se ukronu. E duyana enum ni mti. Wise debi ya omu bompa yese nyami ukronu mobo, ukronu mobo. Ena Abraham si hmm, e duyana enum nukre wosro. E chimede kwe duyana yi. No wosi nyami si se mihue duyana ya. Misi minye dey omu nti mi se ukronu. Still Abraham be duyasa. En okachire nyame se bia na enre dua na na dua san so e osisa mi hu dua san ho mu ya trene fo na omudi ma o man no min se no Abraham di ba dio no bio se urade mi hu dua san na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye o gidi ni e mesi samre no o ye trene ni ne nyam se mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na oka se evangelism wo wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kura matiso abedu edunu de na oye sure se me ma me ne ka o se sure na oye sure se eni pa du pa trene fo de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yedai mi gina Umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetebuo mpo a osi megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ni wiase omman a yetimatrene fo se ne ni yenkase omom nkwasor ni pa kwasori papa papa ba mehinde ya trene fo mehinde asakra mehinde chiri bone a omuti omu ho fri bone ho Edam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah ni Abraham ye no ye so de na wo se ye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wo se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kro na che Iti de bia jidifo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hono. Hwe nipa omu nye ubi bibi na omu titi omu tigurem. Omu tumunya kukodronsi omu die unu na omu ye video. Edi tuwa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ujise o kata we nifri nipa ni manyami wa hono. Iti ya usi ye ajidifo yiri ye huni ye dima. Na usi ye ojidi ni uwa mania. Mema mania no mine u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kawo mwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. Ubiye ni wiasi mwa, oni amaniye. nesu nyame kro no a eno yi amane efree enso monfa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses enso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no omaye bonie tie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me efofro Israel abusia kuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no de Moses aba ye ntie de Moses e kan ye ebra o nyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman fofro no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asene na efe ma me kwan na me bu enhru ntia won na me memene won na me mfa wo menye oman kese Nyame asema oka kire Moses so obeye no no. Ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew. Odi mampaye intercessory prayer. Na Awurade adenti ena obu hurutia oman a odi ahoden kese ne ensa edi koyi wo Misraim asase so baye no. Adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okɔ no akoku o. No apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai abraham kai isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wo nan so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proye kankan kwa enipo mu ds no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro ewurade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewurade ye bribi hwe wudi ekoso hwe dwamama ekoso hwe boni horo ekoso ewurade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E din se wuni nam hwa menye wadwin se wuboni e wudie nu nyami hunu nti na woni nam ho. E ye jidi fu di mpa ya e koso nti ena woni nam ho. Nyami mpese o koso tira boni muna otua boni so. Sekre wadwin osura himana ye dey. Abey. Kwenu wa kesi eni niye ma basa basa e koso wiasi nyina. Nye gana nku bebiya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fo be yo di mampa e ti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi nya eradi men ye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ya no. Ombe kase u adjimboni tina befo nti kai Abraham. No yo trinini kai Isaac. Oso weni kai Israel, Jacob. Unkua wuka unhwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehwanse muyi nyina. Medibema wasifu, no we diso akusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odi mampa ye de de banono. Se gana fo mfa ho bebi edru. Ni pe wo wiasi yina. Yiru ye hunye ye odi mampa ya. E ni panu ngu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye ye odi mampa ya. Nyanku ponbe she ni huwe ni monyam. Samra manugu su amika se. Oma yi biare ye wo wiasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. Insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. O hiya e wo be biara, enye gana nkon, e komo be bia rehuo, nane wo bi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS, buku omo lanche. O se, enen kwebe kwa di emse ba pepo, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti wo tiha menye wa jwe se jama unkwa na huwa manye. Hunger, a com near rehuo, ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huro nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Ninina, a kosu, we are seen, ninina, ye nipa, say a punya minia tu nyame atwena to na sɛ matwene wudie horo ene nipa mo hye omo humu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkɔ awurade anim wo mpae bɔ mo hallelujah iti ebra nyankopɔn ka sɛ obɛsɛ Israel Moses sugu nyame su nyame tie no Yeah, Peter, a bra or chin on our chuba economy catch remo. A giddy for bump, I was so cheap Peter to a fiasi day, so a giddy for bump, hallelujah. And pie bonum with Peter in any tree di demo. As same beside me say, oh, titty for no ye bibi, na yensu ye bibi, a den in yame bay. O say, God has not changed. Nyame on si sign, why? Senia otiane osi miye radi minsi sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofobi, ome diama omei, ome diama mbusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni ira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso atini siyo gukunu, nyameso, nyami beti ukunu. Be ma unu wa sakra, wo yire wan sakre te ku otite, me mompa ese me radi kunu mame hontomi, debi, me mosa ampa eno. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo yire ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ne ba ya o yire besakra na se enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maame no nsakra ya wo titi wana eye wo man mo amamufo no ana no munim adwen sakra ho maache afifa edia tutu o ho so wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipa mo kwa sorry mpo ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president wo vice any nipa mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bumpaya ma omo Sodom sese Gomora ahaimpo fifiri bebia krono na ewono. Nyankopon o chiri bone o so ye kronkron se on fene ni nyeden enhwe bone. Ti se o ni ji bone huno di bone sresre a nyame o so chiri bone. Mumie mompaye ma ye man, mie mompaye ma ye yire ni ye manom, mie mompaye ma ye busuafo. Ne nyame a otie Moses mpaye no obetie mpaye bo. Nyame a otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyame a otie agyidifo mpaye a omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon cheye de ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye e gyidie kro no ne nyame dia maye etisie yiye ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagia ne hwe nyame ni mo a se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo Yehowa osro ni asase yofo e ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni bonye fo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamammo ene aware seye ene mema ni mema dane e man ni madanti ne ma jeffrey sru be say sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man gana so ene wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kavari mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa le se nyame biye di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame uji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no mana dia homa so ni nana di ni dia gro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompae sakra na fa homa nyankopon na so di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi amemompae onyame a utumi ade nyina ye udaswe ye wa unwe jumanon sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ni Moses mreso, uye ni Peter no mu mreso, radie Adrian, so ye bi maye wo Yesu Christo demo. Tamre boni emine nipa ewo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye nise radie chwewe niwe wo maya wabo. Ni yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Christo demo. Amani e bia obi biara demo sa adoni mrey, anwa jini wo uyo hun akonfu sheni ni ekika kaho. Radie mbi shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Christo demo. Ta mujadishye no a epi wo cover na urade fate wo nkrofo ho na yie mfra mane nyina mu wo Yesu Christo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen
1: amen
0: yankopon tuno bo asino nhira wo pa omu a wasema watie ye ne yefo menye wo tiefo nko awre fufo emfa na da wo ho wo pese wo fra eye 0244 938 217 0244

0: wo Yesu demon ye bom pae asafo no nka amen but your upe kron kron ya ye de ko heavier e wo deeper life e ye free brane be gbi why nya missi so pa na hu boni e ujane te se wo bread deeper life e bi ben wo baby anope ko hoko hwehwe men kan kire me se obi ye deeper ni a won sakra ye se wako hospital mi ama wo dro ye fu ya de dro se wo kwa no matrim prensa na de fifo wo fru so a 822 ya de no ye kan no kure no wo ho obi hu no kure na ye de ayo de she nya mishira wa
1: Pacho, papa number no, 0244-938-217. 0244-938-217.

kupose radi humi mobo miye di bonyeni. Babu mayeti ya sezo binya dum achenia. Na mikwa sorry. Ya bumbu su ya shemi dini mitu ya mituo. Na boni su sheho. Eno won kahonwe. Nimo mni ya wono ye. Ni aye ye no intimi faye nko. Nimo mdi o nyankupon aye ni kavari no. Ene di embe ko heaven. Iti ya hubrasie hu hiya pa. Nkrofo mpesu omu ko heaven. Ti yesa she se nkrofo bi honsu a omu ye nyachomfo pa. Ni bonye fo omu titi ya sorry demo. Na Bible si se sofu omu enye mye hun. Iti asutwe kese pa da hwa okotre mu eje mu insio awunye bida. Tinebra ye wye sadi siyano, ni ayeka safa honi se hopeful saints preparing for eternal heaven. Hopeful saints preparing for eternal heaven. Enkrofu bi o hwa omuwe ni daswo, omu ya hote ofo, omuwe ni daswo, awomu siyesi omu honsene beha, ombe kwa kotra heaven afibo. 1 John chapter 3, 2 and 3. Wokan bakono kan, wasi mwisho odokuwa ejano dia cheye. Se womfreye nyankupumba. Na ye yenso, yenti wiasi enhu yen, evise enhu nono. Adofo, afye ye nyankupumba, na diyebeye nunye nedi. Na ye ni msesi oyini huwe dia yebeye se ono, evise ebe hune se dia otie. Osi ubiara owoni huwe ni daswe ino. Otini huse die Kristo huye dey, etie. Iti ubiara oweni daswe se ope hevi ya kono. Se ni pakrono etini hufri bone hon, otini hufri bonsam hon, otini hufri wiasi enkikaye ni boni huru nyina hon. Vise weni daswa se, kakrebi na yusu aba, oba befami yako. Adofuno, heaven, what a place. The eternal dwelling place of God. Heaven, ye, omeibi ni. Bebia onyanku pontu mfono te. A beautiful place where there is no sin, no crime, no Satan, no demon, no curse, no sickness, no suffering, no injustice, no oppression, no darkness, no death. Ye kasafa heaven ho. Babu mayeti asese eye bia unyankupon te. Eye bia efe pa. Boni bie ni ho. Emumuye bie ni ho. Bonsem bie ni ho. Ahomoni bie ni ho. Eno mi bie ni ho, yadie ni ho, ama ni huna ye fomo e wiasi nina e bini heaven. Heavy, ye nyasem ni edi akokota kasi ojaji ni webuwe tiame. Debi, enshesu bie ni heaven, isum eni ho, ena wuwususo eni heaven. Praise the Lord. Eye da mkwa, eye da nijie, da ahoto, eni da ahosepe. Heaven. What a joy to be there only for one day. Udru heaven one day. Amania wafo mumfie waha wa asasi sono. Unkai baku kra. Iti eye adie hui hiya pa se. Oda se ni bia u asasi suwa. Dwi heaven ho. Ibi se nyamia sem na aka. Uchi mutaya heaven waho. Iti bra wo jine ho na wuhwe kwanya wo befa so obetumi akoh no nyankopon so betumi aboa wo ifi se wasiesie bia na manipa senka yemfri sasase a amani hunu ne oha wo wuo ne yade ne kane musuo nyina we na ka yembra heaven metna ho afebo se eba se wo hu se or maybe oha ye friend heaven na wo pese wo ko ho a and uduru ho anyese bia wo kwa kwotena ho afepe da bi enenye mfia pema na pepepem eye afebo millions and trillions of years na uti ho de bia na wani age e wo ho mankrofo a o masakra o madwene ate o ho fi boni nyina ho na o mudi Kristo echi ewie o anadwo emrepam o mreboni mo o mudi nechi o mu na o mu kwa kwotena heaven. Titus chapter 2 13 and 14. Tito, iti mienu chemudu miensa ene edunai. Oka efi nchemudu bakuna, osi nyankupa duma, osi nyankupa duma, edi enkwajie, ebame nipe nyinano, eyineho, eyeni yen. Sa ya pa musubo, eni wiasi ya konoa,
yemfa adwenemotie ene treni ne onyamsompa entene wiase emu entwen onyankopon kese ene ya jinkwa Kristo Yesu ahoto ene daso ene nani monyam ahoyie ona na ode ne ho eman emayen no agye firi mrato nyine mu we dwira o maybe ho aye ono ani dia obo inyuma pa ho modene praise the Lord. If we ask you a yamre, so a jumamo will see a jina say, obey ya dear if so yamieni. Say, Christo ni bienim say, on ye jumama by o yammy yammy. That chin yamienim no co jina bu hun kunta. It in ya dear, bon some dish and I jim say, we away, say, Sawenia dear, obey ye da, if you say, or chain yesu. And ubi na na Daniel, or what Darius ahima mua, na wa yeno. Nyankopon honhom ewo no mkrofo na ne di adanse se honhom bi wo no mu a esensika eti mkrofo no ohene no de ne ho ato Daniel so se Daniel oye nyankopon akoa ompe bone ompe se obewi aban sika obeye bibia emfra bia eti mkrofo om wo ho no nyina ono na ohene ne esi won so na obi a wo ye head na ono mpe bone obetu ensa ne ho aye bone amna yeye. Eti mkrofuwa no tinansi jenya se akuwa wempendudu wa wohei. Sikei, siye nye binwia. Eti kwenye biya se osu ufri ya kwa mu. Ti wamo shasie shwe ni nkrate mu ni sikase mu ni bibia. Wamo inyamfu msu ubiye nti ya Daniel. If you say, na ope heavy ako. Mamiti emi oho. Na o chese yesu beba abe fada ko heavy. Eti wenyamfu msu ubiye amfa Daniel oho. Na omu se akuwa wede ni juma mungu kuntebude ye chwe mutaya. Ye nya mfu msu ubiye mfrine oho. Ni mom, ye, ni nyami somo, umye yushe kwanye befaso, ebe shishe mrebia, efe ni nyami somo wa, enonsu ye, ni mse ye deye umu so da, sene beye, ebe nyano na, ye yine free ho na, imuwa da ho, free liwe, na ya ope so ye bia, ye disikano bro, sefe ku, ye kwanya, na usu diye, kusu da, inuwa toka ma mpna, ene wabusi ya fo nyina, na, e kwanya no na, e da ho na, kwe nkoso, ti homo ya anu, msu oke, sisi ye pesi ye she wohine ni monyam. Obunso omuye meeting no omu nyina ne share na Daniel ka ho ala Daniel ka ho iti se ne ye ni se ye yibosume ba kon se obi e mompa ye nkyre nyame bia ye se wo hene ye dina ye nyame omu nso om decide ye no ko Daniel ho anya de obepne iti omu wi ye no omu ko hene ko ka chense nana se pese e show ni monyam himfo no so de ho ye wo si yon yon yon yon yon yon e che se omu hwe ye o kan e fan lies no mso midam asipa iti krata ni nana sai wo sai wi enso a medicine ni patient fo mra wo nya sai se twitwire wo sisa no a enye ye no onim se ni dofo Daniel en omu born hopo boni ohine hu su nyame hu ni praise the Lord. Eti Daniel so e omso obu ohene ni denso amfa ne wira anhye wo hene no mo. If you say no onim say Bible say no me enka de wo de ne wira ehye onipo mu. Na enhyira ne de Jacob nyankopon ye ni nyankopon praise the Lord. Eti Daniel amfa ne wira anhye wo hene no wo de ne wira nyina ehye wo nyankopon mu praise the Lord. Me mame a wutie me be papa a wutie me minu a wutie memfa wo wira anhye ni pe bie mu. Ena me ba no wo PhD ye de nyame asisu onye PhD memfa wo wira anhye ni mu. Me ba no ye professor eye pa professor fo su wu memfa wo wira anhye ni mu. Memfa wo wira anhye oba wo aban mu a ono ne sika ni nyina si ni nice so fa wo wira anhye onyankopon mu. If say wo do wira anhye ni pa mu a da che onsa besi form dia be bua ka wo sin mu. Nyame de onu hwamo de biarada ono na ontonko na wonyedan na ona nyame onwu nipa wu nipa tumoda nipa wire frade nyame de ne wire mfiade da ti Daniel ode ne wire ehye ni nyankopon mo praise the Lord. Etie omu wie bibia na omu ka chese na na akwa bi wo ha ye frɛ ne Daniel emrana ye hyehye ye no wo buso. Yesu obie mom paye nkyre obia ka wo ho ono so wampene de bi obom paye mprensa obo no so so wantoni mpoma mu wantoni punum obie bie mpoma no eno okoto da krom prensa ekyre nyankopon wo soro ti ohini ti ye no ne sefimoy
na anye ni dekura se ah ti madam fu ina no mo fa ne ho plan se na ma hu no babu ma yeti ase se oye biara senka obeyi daniel efrim wan yeden ontumi senka daniel de ne yureche wo hini mo a kedua buka ne sin mo eti ebra wo hini ntumi no na ohini nu nim se daniel wo jidie wo nyankopon mo omo de daniel koto jetebum babu ma yeti ase se ebra omo de no kro no ohini no kan sembi osi daniel nyankopon ti ase fo na koa mi wo jidie se wo nyankopon a wo som no dada no obetumi eji wo free sa jata ye no mo praise the lord ya mensu ye ne sa pepepe anajuno ohini koda ye no ntumi anda bible se wa mani yire no mana se ne mpranfo bia ma no ho oprempa so sa vi se wonim se waka de ensu wonim se daniel nyame beyi na na se wonyi no etina ayade a ayade den den if you say enano shedrak ni meshak ni abednego ka se ye nim se yankopon ye som no obetumi eyi ye de sa mani sa kra ye nkoto ohini Nebukadnezar bosomo da ene ni papa omo ye nim difo ni sikafo ni akesifo ye no omo koto abosom omo bo ti wia sika kraka nyame boto ho a wonum ni nsio home ne mframan we nyi nyame ankoto no se nyame a eye buo ni nua ne homa enka brief chirefo nyame samanfrefo nyame occultism ni free mercy ni sane e ma no na wonsom twane ne gye wo kra nkwai Eti ohine no eko esori no petututu eno dimri kaso okọ ewa ko hwese Daniel nyame atumi agye no ana eti wo ye duru ho no no tiemu eno frese Daniel yankopon ti asefo na ko a wo yankopon a wo som no dada no wotumi abeyi wana ene Daniel ekasa eno se ohine nyankwada praise the lord Nenkrofu pi so omu ye Christopher omu pe heaven akọ oni mo mpaya omu bo senke ne Christopher ebi ena wo bo moden wo man no mo bo aban se ne be ne dwuma be koso sika wia ne sa ne manu nyina ntumi nye ho na ohina hwe wani mo ha sakrata se mfa nkoto jetabum ne nyame ayu na ohina sori anope ba be hwe se wuti ase ana se wawu eka minim ne awobeka Ohini busiofo wa baha no pei. Kunkuma buon kun. Agrada ampa isi utrim. Kepaya kekroforu bibeboro. Barafu shobabu muye. But Daniel nyankupo ye nyami oye kron kron. Onfre kunkuma buon ni agrada se nkunipa. Echi wasi nana nyankwada. Nana ni auye ye nyinechi. Mini boni bia o makuma muti. Ule mami kika honchro. Daniel etisia. Echemu edionu baku no se ena Daniel ene ohene no kasa se ohene nyankwada me nyankopon asma ne bofo amana be muemmu agata no ano praise the lord some di ohene ho adwen boni hye makoma mu a kenya me bie ne obema obofo be muemmu agata no ama me da some bom paye se kunkuma bom kum nana e kenya me soma se omemmu agata no da o se Ochre ni enti enyame ma obofu ofri soro ebi muemu ejatana no se ekwan na na efa so ko heaven akuma emutie akuma boni bie nim o se wanya mehwe jatana nya mehwe adentia esanse wo hu mi se midibem edim mi gina heaven's court no asase so court midifo but heaven's court I was set free hallelujah midibem boni bie nim mo Aje boni bie ni makuma mo. Bible osu si enshirani omo makuma mo yede. Etie. Sankrofo nun kwa nebe hunu nyame. Ti mi hunu nyame bofo wo. Jete buo muho. Mwe jatana ni si. Ibi nubu sori ya riye na mniye kwe kope abambo. Ye kron kron nyame bebo. By praise the Lord. Praise the Lord. Akonchini bebebe. Ye chini kom. Ye nyina ye chini kom. Na u chini kom ma wonsuno. Wenya osa. Na boni wo hon. Uha uha kwa. Yi boni free ho. O se esan se wan hum mi se mi di bim nenim. Na wu o hinen so. Weni mono. Minye boni bia. That's a guarantee. Enuni weni daf so ha wode ko heaven why.
Osi sankrofoni ti won ho se ne Kristo ye dey e ho tie asofo bi nsu de de omo kan se nipa de ye dey wontumi ti ho wontumi nye kronkron ye wo gana ha boni do si de wo ye de ha boni mu na obeto na asafo man se sofo preacher ye preach you unto hell ma osofo hwe bible mu ye no ho se nyame a odumo Daniel ma ne tena se a wanye boni se nyame no ne ne tie. Praise the Lord. Nyamia oshe Enoch no transe 300 years wa nye boni entie nyamia nyame manu sisa ko heaven no hwehwe sa bible mu behu se nyame no Paul say hwese ne yesi aye ho kronkron enye bible kro na nye nyame kro no a adenti na wonko ade so nipa de oye deyara obeye boni de bia wudi boni Paul say ti yenkoso nye boni na adumo no no so ana o si de bida ebeye dey na ye yesi aye so o Damascus ko emo Odini moja tie ho e sori de bia ne etibone ho ye ko pipe ano ye ko praye ho ye ko nchensin ho ena wa bomi ba na ye ko aso ye sori so ani aboduku fufu ri e ko si aso dem ne ye tonsi ye kanisa li nyira so ye body but afu wa sakra heavy ho wunya kwan ko ho da Daniel say e sense wo hu mi se mi di bim wanim na wo ohene so midi bim nenim nyame anim na wo ohene nso anim so menye boni bia eno na ohene buto ne yemu kese. Praise the Lord. Eno kan se wonyi Daniel emfri amene no mu na wo yi Daniel fi amene no mu eba soro na wanhu bibiara etin no jatam no empo entumi amfa ne boyre enti Daniel ifri se odene hoto nyankopon so amfane ho anto ohene so amfane ho anto otitire bi so amfane ho anto prosipeni so soje peni so amfane ho anto judge kese bi so odene hoto onyankopon so. Praise the Lord. Ohene kama wo yi Daniel ne nkrofo mo toto Daniel ano no obo abo mu nyina no omo yire no omo mare no omde omo yire no omo ka ho if you say omo plot no ka chire ne yire o si eh unsuru dade na ukoyesa wa mana futupa krofom ya mrobre omo ko omo yire hu ana ye chi omo afi na no otwitwiri ne ni ase I will say ye hu se boni ayade be boa obi a wi ase ha mo miempo boni ne mata papa ho. Praise the Lord. The Bible my tia says we won't be good at amrenum won anyone ma anyone yirenum. The way nya unyenru amrenum asieno e jatano fa won so ebu bo num pemunina. Eh jata se unim holy mind. No nim on holy mind. Jata uhwihu a hosa uhwihu a Daniel ho si papa ni ye holy. Mi wini na mo enye ye e bai fonti me wona boy. Se maka kiro mi sakre na mi nru baby amadure. Mi papa fie na eye ho fie ni efikese je mi sori jere na mi preachi mi wie ya mi kotra se na mi siwa bi echi na mi tena ye mi hwese wa yi nani ahwe na ma abro na ni kokoko no awusu ni tena mi siwa na de wose wo enye ne etu mu anka koye ache dam se yes bible si di otimi mu no osoche di owo wiase wo sakra wadwe bayifo hu se wa sakra nya me ma wo mark yesuma o ma o mo try. Now ye Christo ni na sore na didi e bayifu atem me ka chiro se omu do o se beye hanam wai wo de onam beye e beye hanam ama omu se iti o se eti ase se se ye ni da super se pese e ko heavy a mo me mfa ye ho nto ya sore a ye ko su na bone ye de e ka ho ye kwa sore ko tie nyame asem se ne beye be ja bone ye ne de bia wo kwa so so de bia wo ba bone na wo ye still how pese o ko heavy be pacho ahotufo ene ko heavy ahotufo ene ko heaven ni bonye fun to me ko heaven mani nye ye. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14. Second Peter chapter 3:11-14 pacho mema osofo ena down country se nipa de wo ye den wo tumi nyae bon is possible nyame betumi aboa wo e ya dom ene onem gidie so di gie nkwa enti se ye nu nyina be se Peter na ekasa no wo inipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsumpo mu. Osha asye no se, adofo, mu madie biya kwen huntamu. Se dakro ye radi se mfrinshi apim. Mfrinshi apim ye ni se dakro. E radi nche ni boshe hon se di ebini bu ni se e cherry eno. Ni mom omane bu eju cherry mamu. Onpe se unipe biya beira.
nemom opese wonyina ba dwen sakra mu de urade da no beba sedi owifo eba emu na osuru de kukuru betwe mu akronas ewie mu fiti ase de ebehia se na asase ni mu nyuma nyina ebehia enyuma egusu yeni abre a yempenya yempe bible no ni nyina be ye grebu ene peter obadwema honhomu ni obi oweni da so se heavy bi wo baby wo si enti se yenu mu nyina ebese ya eniema ema ye kwamie mompae eniema emoye ema ye kwamie nsum nyamie eniema ema ye kwamie nkwa sori nien hwehwe nyamie kire kwa se sane ema nu nyina ebese ya enipa bene se se muye wa abrabo kronkron ni nyamsum pa mu po si nyamsum pa bujuo mu e adinya kese ya mfahwe amewi ase ye konso aye mfahwe nko di peter na futu ode maye ni se se bibi o wiya se oso mo ni bre ho a enkwa je mapa kronkron ye ni abrabo pa nyamsom papa nye nyamsom a enipe bu nipa faso a omo wani da so se omo wi omo ko heaven heaven yenka ho asem ho bere no akoh yenka he ho asem ho ni omo kan se nyamitrim nya di no di nipa to jem eye lot ni ne yiri mre sum de ne nyamitrim o de pa se se de nyamitrim o ye mre eti we body kra o fa o to jem o si enti se ye mu nyina be se ye nipa be ne se se mu ye wa abrabo kronkron ni nyamsom po mu se mo twen na mo menya kupon da no ba eye ntem enu mu na osuru be se o ja se na ewie mu mfiti ase de anane ahye na sede ne boshe tie no ye twen osoro foforo ne asase foforo trene etimo e ya trene fo na ekotena heavy a trene etimo nye ne bonyefo ti se usiesie oho a makwan menyame asem usiesie o se ne be ha boni nyina beti ato no nya adansie wo fiefo anim se ntoko a wo kunu wagyai atenie ne nyina firi hopko adwama mone aware se ne nyina oba wo sesa mema te sentuma ne nyina firi hokko eno ne de ko heaven Psalm 116 verse 15 o se precious in the sight of the Lord is the death of his saints e kamie se na otwe wie bia enipa wu mie de dawon sesi o nye nipa ya de dawon nyina na omufunu ye nyame fe o mu we nyame fe o krofo me di boni wo wiase a omu da ho ne krofo e samrani ne nyame ho se hwe akowe no mo nya da jijiji ne so se mo me hwe ba bia oda otire wiase boni nko an oye wanfa nyame anye hu ewrade ahotufu obuo de ne bo din ewrade anim hallelujah esom bo pa wo nyankopon enim eti bra wo ti ase ene mamogye no bi nsoso so na boni bi wo mu no enko me kachiro se se base owo ba eni daso wo ho eede e mawo enti sa na se wo tena se na wo su abeti no bi entumi nye kronkron ye nyina ye nyame adom adom na ma se ye ntena boni mu adom no be yiye mfiri boni mu Revelation chapter 22 verses 3 to 5 e di semti edionu mienu chemu miensa kosi num kose na musio bie ni ho heaven no musio bie ni ho bio onyankopon ni egwama no ahenwa no na ebesimu na ne nkoa besom no na obehu nanim na ni din ewo omoma so na anadwo eni ho na okania ana owia han ehia won ebise urade nyankopon be hyre won so na obedi ahene da praise the Lord obedi hene da wi ase mpo se odi hene na mfa se yentu a owu obetu akọ otwe muta da kro be kọ na bebi aye kọ no ya ahenie no eye da owe nche mudu nine na o se inshira ne won a wahro won entade ne wenya kwan akọ enkwadua no ho na wafa apono no ano akokuro no mo Yesu se mene ekwan epono no se wofa ne so a obekọ heaven praise the Lord kofom di Yesu asi nche nyina ayre ho se enya de ombetumi epi heaven amna yeye itia ene ye ka kire se peji woni hwe Calvary Yesu oda so a ne moja no eji ne bonyefo o se wo wiase a di train ye chi, di asumbye chi, di kronkron ye chi. Sen ye ti biara heaven be ye wo dia. E di se mti e diyono bakun che mo e diyono en son. Ose, na ade hunu biara. Ani di oye chi wa die, nuo di atro en sheni mukra. Ji wan wakiro wundin ashe e gwamano en kwa ngumenu mono. O bia wo di tro bia onko heaven. Se e di sa standard way eto huan no peya, u di tro chile wukunu.
udi trochre wo yire udi trochre wo ma emma di trochre wo mame no papa su braso dem behwe tontom omo boss anetete omo sa no fifreti omo ko heavy maranfo se wan sakra wadwea unya kwan enko heavy mani nye yeda ene ye pese ye kachre wo se eni daso ho ma bebia eni daso ni evi se kristo minumie nti no behwe ni moja gui ene se wati erade asem na wajinia ye kanye di na pese wo nsu nya kwan ko heavy a adenti na wo mpaje wani enhwe cavalry awon kachre erade se erade humi di bonye ni mobo se boni wo abrabo mu a ni moja no bi nsu so so se ne be a wo nsu betumi afata wo sra himan se wo ye kristo ni dada nyame adom wo gina otreni no kronkron ye mu a kachire urade so omo a sene be a woman nfa benkuma na sene fa for any see heaven so why for any see christo so o de obekọ ho ne me wo wiase a etwetwe ni pefri nyankopon chen no moma yenhwe se yemfa ye do enhye wiase ni munie mamu ifise se basi yewuni ekwa yemfa ba konkre nko pese mi bisa o se where will you spend eternity ehimfa na ukwa kotena afibo eye heavy anase hell e jine wusi neno eni se ni utu mwesi wa ma nyamson papa no ene bechire bebia obetena afibo bebia ubia mpese ye bompaye na uke bibichire nyankupon se nebe ye radia dom se base uye bibia wetu yaka se masia mitie mitime radi miwuna minimse heaven ena mekro wenya heaven dia ene mimaudue pa Bia meka ni efo yinam so aka gana heya na from afa huna nye nsio nom na ka utimo da sorye na udru heli dia sa nye mani nyina sikeni ni duo se lazi osu mfansa wankasa atrema wankasa ikopu ma osi fansa bo nsio mu fajimu ana fo bedru mika trema sunefe siho wa hiu impossibility cannot be possible udi wonsati anu bo nsio nana mjimu unru hona edafu wana itibibia ubia sakra wajwi wa menkosa mani hunu no munyame anhyehya amaye eye obonsam ne nabofo ti so ye obonsam nwuma bia ka kire yesu se omra na o messe bonsam adwuma bia wo akoma mu onyame tumfo ye da wase se nenso de wasem amaye edi etiefo nyina ye hye won se urade mempae ni se obibiara wate asem ni wate ase no fi na koma mu sakra na dwen no se ne wa hye bo ne urade hunu mobo boni biara wa ye fa kye no yesu kristo de mo bompae se mujadi hye ne urade mane so so ye tiefo nyina so do dua wo mo pu boni on pu bon sam pu wiase no mbata yesu ho mempae ni se obetwire won di won kwanguma no mo ma wadom no no so ne nye kese won so emfa ho se ne aboni asi adoso wo gana ebetumi ananti mu akwa yenye boni ntia wo enhyranka odin amani biara ba matiefo yesu sey yade sey ka sey ohia sey aware sem sey masem radi trum sana jom fri ni nyina emu o yesu din mu na ye bompa asafo no ka amen ya misha opa se wo pese wo frame a number no ye 0244 938217 024. Ni eti o nyankopon asemo a o ma ene urade kronkron eda wase se enenso wa cheye nkwa ni aba wona asese ebeti wasem bompa e de eti efo nyina ahye wonsa urade mempa e ni se una modum na omobru hunu so be shira ye eti efo nyina ra wo yesu dim na ye bompa e amen ene mi pese mi kasa chirofa na bukadneza ni nyankopon enko a miensa no ho Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disiano kosu ni edrubebia. Enenke ebeshe no wose Nebuchadnezzar wukain. Daniel timi ensa inchimo edun kronwa. Asema wakro honi se eno ena ebufushie she Nebuchadnezzar ma. Nenim tibia sachirai. Emma Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se, oma funu muno emprenson, encheni die, eye wonse ado. Tena sima yebisa nise, ntina Nebukadneza wunim Sedrak Mesak ni Abednego ana. Ninyo mina monsuwa yebibia mani dana. Nedia diene ba nisua, emani yure frisa ni emani nina. Nebufu shie se, ebe ure numua. Oso oshisa ankrofoi enu nene ye ba behwe
Ti ebe kwa yechi ansani ya samba ye nim. Sa kwa yechi ansani waba. Eti ne yeshe Daniel eti bakon. Ni ye hun. Nkrofu kwa. Shedrak. Meshak ni Abednego. Omu ye mana.